0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abritani, ngajeng pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mot Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Sugeng dalu para mirsa Kang Sobat Putri, sugeng pepanggihan malih kalian kalau Ari Wibisono wonten kiaran ronda malam. Sameneika dinten Setu tanggal serangkung Juni 2016 lan samangke ari rencang panjenengan sedaya. Kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabuh sekawan likur ya tapi jam kali welas sak mangke lan sameneika wau nggih. Saka damel lelangan pambuka nggih wonten ayang-ayang dipenajengaken wonten denok lan lelangan sak menika wau. Dados lelangan pambuka wonten kiaran ronda malam ing kalau dangan dalu sak menika. Lan boten kesepen nggih kiaran ing kalau dangan dalu sak menika dipun pancar luasaken nggih lumantar LPPL Buana Asri Seragen. Wonten frekuensi 94,7 MHz makatan lan kiaran ing kiaran dalu sak menika nggih saged dipun midhangetaken secara langsung nggih lumantar live streamingipun Buana Asri wonten alamat www.lppl.buanaasri.seragen.com makatan lan ugi saged nggih dipun midhangetaken lumantar aplikasi nipun Buana Asri wonten Radio Buana Asri nggih sak menika saged dipun padosi wonten Play Store nah, lan sak menika sampean buka lan ketik kemawon ya Radio Buana Asri makaten sak mungkin muncul logo Buana Asri makaten lan saged dipun unduh makaten. Nggih para pemirsa, pripun pamrentasipun kalau dengan telu sang menika nggih. Mugi kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua masalah lan urusan-urusan kita sedaya nggih lan dipun lancaraken rezekinipun makaten. Amin. Lan sak menika nggih mugi dados pambuka nggih. Sak wonten Bunda Gun wonten Bangga. Sugeng dalu kagem budakun matur suwun sanget sak menika tasih nggih tasih rencangi ari wonten kiaran ronda malam ing kalau dangan dalu sak menika wilujeng dalu Mas Ari njenjeng wilujeng dalu ibu nyuwun sekar cahaya cahaya ati ya saking DJ Arwo matur suwun Mas Ari. Oh njenjeng saged dipun tenggo lalanganipun nggih kagem budakun wonten ing Bangga. Saya midang taken tasih rencangi ari matur suwun sanget sak menika Bunda Gun ngerasa akan dipun putrakan wonten cahya ati sang DJ Arwo makaten. Salajengipun para mesen kang badhe nderek ngregengaken nggih utawi badhe request lelangan khususipun lelangan-lelangan campur sari saged dipun saged misi lumantar telepon teng 0271809900 utawi SMS ugi WhatsApp wonten nomor 0871 333 0 sekawan 7 makatan. Semoga yang badhe dereng rekengaken ingkang sami ketase napa nggih dereng saged lemah. Enggal minggu sami kok nggih. Saged midhangetaken sinambi leyeh-leyeh iki saged dipun midhangetaken kanthi raos ingkang semelakan. Nggih para pemirsa langsung kemawon asalamualaikum sampun ari jam bisa kenalangan salajengipun wonten cahya ati nggih lan sami menika kang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bangga samangke dipun lajengaken wonten gemati ya lan sami menika ari tujuaken dumateng para mirsa sedanipun ingkang nembe nyayai napa kemawon mangaten langsung kemawon sumangga sugeng medhangaken

Gih pemirsa saya menikah lagi wanten saya ati ya. Nana langsam menikahkan di depan kerasakan bunda kun wanten bongo di depan cengakan wanten kemati. Lan langsam menikah mungkin ya tetes pelipur di matang para pemirsa setani pun salat sing pun semoga kang batin dereng rekengakan saat menikah tase tanggul ya pada lipun. Kang badhe ngersakaken dipun putaraken larangan kelangananipun khususipun larangan-larangan campur sari nggih. Saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp mekaten. Lan sami menika sampun wonten bumika nggih wonten ing kadhipirasan Pirejo Sugendal uga kembung niku matur suwun sanget sami menika tasih midhangetaken nggih. Tasih rencangi ari wonten giaran Arunda Malam mekaten Sugendal matur suwun nggih Bunda Miko. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih semangat sih Mas Ari, alhamdulillah sami tasih semangat Bunda. Bumiko nyuwun lagu Langit Mendung Kutha Kediri ya ke Mas Ari, matur suwun yuk gereng nggih. Matur suwun sangat ya ke Bumiko, sehat selalu nggih ya ke Bumiko lan bagi terus sak warga makatan amin. Sawengipun Bumiko sak menika wonten Bunda Suradi wonten ing GSA Sugeng Dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sanget nggih. Nah menika tasih wewungan tasih rencangi hari mangkaten wonten giaran Arda Malam nggih. Sugeng Dalu Mas Ari onje Sugeng Dalu Sugeng Makarya pripun parosipun sami sehat nggih nyuwun sekar nandur sabar. Alhamdulillah Bunda sak menika hari tansah sehat-sehat kemawon. Mugi-mugi Bunda tiye tansah sehat kemawon mekaten nggih. Lah menika Bunda Suradi ngersakaken nandur sabar nggih. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Lis, Bunda Ninu, Bunda Nini, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Ros, Mbak Ani tiga-tiganya. Mbak Putri, Mbak Martini, Mbak Putri, Cak Roto, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Mas Is, Mas Kis, Mas Andri Setiawan, Mas Roni, Mas Eko, Bapak Emita, Mas Brahma, Lajeng Sedaya Kemawan, matur suwun Mas Ari. Lanjut saka dipun tenggo lelanganipun nggih sakmenika arep kadosaken rumiyin. Yes, sinambi serantos nggih sakmenika wonten Langit Mendung Kutha Kediri. Lalang sakmenika kan dipun kersakaken Bunda Miko nggih wonten ing Kadipara Sampirejo. Sakmenika dipun ajengaken wonten Lintang Asmara sakmengke kagem Bunda Surati nggih nandur sabaripun saged dipun tenggo sakmenika stase ari. Patosaken rumiyin makaten. Jadi langsung kemauan wonten Langit Mendung Kutha Kediri dipun lajengaken Lintang Asmara.

Nggih sak menika wae nggih sampun kita mendhangetaken sesarengan wonten langit mendung kutha Kediri lan langit sami kangge dipun kersakaken bumi kula nggih wonten ing Kadipiro sami Reja dipun ajengaken wonten lintang asmara. Mugi-mugi lalangan sami menika wae nggih dados sapalibur dumateng para mirsa sedayanipun. Khususipun kagem bumi kula nggih wonten ing Kadipiro sami Reja mekaten. Nggih langsung kemawon nggih sami menika sampun ari sawisa kenalan salat singpun wonten nandur sabar lalang sami menika ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi nggih wonten ing GSA samangke dipun ajengaken wonten sanes mekaten. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.